0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Era chil que acan pajun joku, que bechik a pariperje paripanfilia, rishwan que uyakan riere e quetzalej pari Jerusalem. Katekuri riere e keopan pari Antioquia, cheruleu ripisidia, pari ik sábado que ok pari sinagoga e ketuyik. Aretachchish sikitajik ripisha, erikitzik ek ashalutzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga, shetakanch kech.
2: Eachlashik. ויקוחון ציח רץ שוחה צ'יקיש קווינק כביח צ'יקיץ' לווינק צ'יביח בא.
1: רי פבלו קואליחיק, קטקורי קובן חון קוטבל רוק ריווקאב אקוביח.
3: איש גווינק איש אגי ישראל, ארי איש שאיש קוקוק ריאה חודיו, צ'יטטבח בא וריאה. רי קידיוס וגווינק ריא. רי דיוס קץ' רי ישראל, שאוצה ריאה קטט, אישו בנונים צ'יקיץ' וגווינק ריא. Aretak txirriare, nahek owi pari ruleuri Egipto. Errumalu txukab riukab, seukamubik, aretzke elubik. Baka winak pakunab, suban riutzil txikets pari tzinaliku leu. Aretak txi, sekamizetakik wukup tinimit pari ruleuri ganaan, suya riuleu txikets, bahuko lahu hunab. Katekuri suya txikets rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jehasa hawinil. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shintzukuh ri David, Chukuhol rigese, una chiche uts grill riwanima, riare kubignari runohel rihastakche kingwah in, chipari rihal riare, rehas kubignritz ebatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rehas jun colonel, rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, are takchi shuya ubishik jun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretak chi shuk isriu be, rishuan shubig. Rihun che kichomach ish che in, ma intah. Riare petinak chuig ri in. Eri in mantakalt chuig arech kinkirriu shukhab. Achala shik. Ri ish che ish shalkual ri haal ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri eahudid. Chiwech ri ish taqomu lokwe tzig ri. Cherech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem, eri ekinimal, shkibantak rikitzig, ri ek ashalutzig ri Dios, chekesik ishrunohel sábado, gneba, man shkichoptak. Rie are, man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare, chetakal rikamikal chrig. Katekut, shkiban kat ochtzig buwi, eshkitari ukamisshik, cherech ri pilato. Are takchi, shibantak kumal runohel ritzibtalik buwir yare, kulki kasah chori ribbal, katekuri shikikoh parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisah riare, pakitak kih riare shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea, ekate pari Jerusalem. Ri eare, chewe kamikri. Kikiya ubishik chikech riwinak rihastak cheshikilo eshkito. Shokuhe ri uch, kikiya ubishik ri uslach tzig. Ri tzig cheshiya ubishik chikech riyakitit kamam. Ri Dios shuban pakawi ri uch, ri uchral kual, ri tokop, jehas ri utzig. Ri are, shubalisah ri Jesus, jehas ri tzibatalik paritak ri pish. Ri atnuk ohol, ri in pawek igri, shating wal kuwalah. Cheri Dios shuwalixah, shas chikishol riekam naqib, emang tzalik tachi humul parikamikal. Utsu bishik ubunom wari. Ri in kinyanari ri tiosh lakhtak khastak rech ri David chiwech,